har de lidt af fugt, de har spørgudtidlig. Et lille skal også ikke for noget bestemt. Den lalte af dørst, i hvert fald.